0: Det är tisdagsmorgon, du hör frukost och var här på 1FM. Riktigt god morgon. Går det bra?
1: Ja.
0: Ja. Det går bra, svarer de allra flesta på det frågesmålet.
1: Och så går man. Dig?
0: Oh, ja, da, det går ju bra. Men så kan man gå rätt in på badet eller sånt, låsa in det där och pusta lite grann.
1: Ja.
0: Och visst du är av den sista kategorin där så är du inte alene. Ska snacka lite grann mer om det ganska snart, häng med.

0: Ny säsong av 71 grader nord är under inspelning. Förra uke så var de här I vårt område, men då var det inte känt vem som ska vara med, men nu får vi veta det.
1: Ja då, till hösten står Katrine Fossum klar. Hun konkurrerar mot Henrik Oven, Iselin Mikkelsen, vi har Henrik Ingebrigtsen. Sindre Reinholdt ska vara med, Kristina Vukasevic, Jenny Sofie, vi har Vetle Sjåstad Kristiansen, Marti Fossum Evju och Dag Inge Ulstein. Och I tillägg så kommer Ingrid Landmark Tandrevold och Skrellex in som hemliga deltagare I löpet av säsongen. Vi ska ta med oss Kristoffer Hivju som är klar för den svenska dramaserien där sola alltid skinner. I säsong 2 dyker han upp som anker, en excentrisk norsk konstnär med total besettelse för antikens Roma. Han bor I ett arkitekttegnat hus utanför Palma och avviser hela konceptet modernitet. Inspelningen är allerede I gång på Mallorca, men vi vet ännu inte när säsongen blir tillgänglig för oss. Till slut inom New York Times som sätter fyr på Eurovision med två färska reportager och I följd av visa så erkänner Eurovision-direktör Martin Green att de sliter med att finna sponsorer till årets finale. Samtidigt så rasar debatten om Israels deltagelse och New York Times skriver oss att Norge var nära vid att träcka sig I fjor, men detta är rykter NRK inte har fått med sig och de avviser det nu som de har hört dem.
2: Här är ukens utvalda stillinger.
3: Preg barnehager I Elnesvågen söker barnehagelärer I upp till 100% vikariat med möjlighet för fast jobb. Vill du vara med och sätta värdefulla spår för barna? Sök innan 22 maj på elnesvagen@pregbarnehager.no.
2: För mer information, se ukens profilerade jobber på arbenet.no.
4: NFM Gull. Alla våra musikalska juveler samlat på en kanal. På DAB, nett och mobil. NFM Gull.
5: Frukostshowet på NFM sponsras av Proffavdelingen til Excelbygg Dalmar.

0: Det är tisdags morgon, det är frukost som var här på 1FM. Riktigt god morgon. Går det bra?
1: Ja.
0: Ja. Det går bra, svarer de allra flesta på det spørsmålet.
1: Och så går man.
0: Ja då, det går bra. Men så kan man gå rätt in på badet eller något sånt, låsa in det där och pusta lite grann.
1: Ja.
0: Och visst du är av den sista kategorin där så är du inte alene. Ska snacka lite grann mer om det ganska snart häng med.
2: Mitt bästa barndomsminne. Det var väl kanske när jag var 5 år och tror jag fick köra traktorn till bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill I dag på lilleputthammer.no.
4: Trenger du lagringsplass? Mobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
5: 1FM gull.
6: Frokostshowet på 1FM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.